sekunjalo nganyakwethu sekunjalo nganakababa kuphinde kwenjalo lapha emgundlo vepha namaphethelo sekunjalo sekunjalo sekunjalo ayaya mabavuke.